یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے. اب کی بار ہم آپ کو لے چلیں گے لتا منگیشکر کی اور.

آواز میں یہ گانا بسات کیے پروگرام میں پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے شیر طرح سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کا, اور اس پروگرام کو آپ ضرور سنتے ہی رہنا. بابو سپریو پروگرام میں

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں، وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔